0: あ、静岡茶お願いします。はいはいはい。
1: はい、ありがとうございます。
2: 녹차생산지인시소카에서는말차에소주를타서먹는다고합니다。이게어묵과그렇게잘어울린다고하네요。
3: これがオール静岡。最初は静岡。
2: 어묵을먹는방법도독특합니다。
3: 静岡おでんは、
0: はい。
3: フィッシュパウダー、
0: はい。
3: をかけて食べます。
0: ああ、そうですか。
2: 무슨마법가루같죠주로고등어나가다랑어를곱게가는데가게마다비법이조금씩다르다고합니다
0: 주로일본에서는어묵집을가면겨자요만큼주시고국물조금있게해서주시거든요근데여기는지금생선가루라고하셨는데거의멸치가루냄새가나요제가집에서쓰는사실은이게멸치가가루를내면굉장히진한향이나잖아요그러니까어묵에더세게생선향을입혀서생선가른가루를얹어서먹는다저도이거처음이거든요
2: 생선가루를뿌린어묵과연맛이어떻게달라질까요
0: 오시오시ですね味が濃い
3: 味濃い。
0: はい。
3: おつゆがね、
0: はい。
3: 真っ黒なんですよ。
0: え、見ていいですか。わあ、すごい。お醤油みたい。
3: うちね、
0: はい。
3: お醤油が一滴も入れてない。
0: ええ。간장은정말한방울도들어가지않았다고。いや。や、얼마나끓였을까요이국물을。
2: 검은국물은시소카어묵의특징중하나。소힘줄을아주오랫동안우려낸것이죠。
4: 어묵특유의단맛있잖아요고달한어묵인데아주부드럽고그리고이생선가루를뿌리니까맛이훨씬진해요어묵향이그러다보니까정말그뭐죠겨자같은거나간장찍지않아도그냥이대로먹는게맛있는것같아요
2: 생선가루가어묵의감칠맛을한층더얹어주는데시소카어묵의진정한활용점정은이말차입니다
0: 사실이런데오면맥주도한잔하고하잖아요근데지금이렇게진한말차를시원하게만들어주셨는데너무어울려요이진하고묵직한그어묵맛과아주입을깨끗하게씻어주는진한말차의맛게다가시원하기때문에이것도정말최고의조합입니다처음알았네요맥주없이오뎅을이렇게먹어본건거의인생처음인것같습니다 그래도매우매우맛있고즐겁습니다
2: 우연히메뉴를보다먹고싶은게생겼습니다
3: 크로한뺀을프라이니시다
0: 하이하이
3: でも味は全然変わる。
0: そうですか？
3: 食べてみて。
0: はい。
3: で、食レポはどうぞ。
0: わかりました。食レポ。はい。じゃあ
3: ソースはね多めにたくさんかけて
0: はい
3: びちょびちょぐらいでは
0: いはいうわ그래서먹어보면맛이아까제가먹어본거랑완전달라진대요에고그라인데이이でしょうかね아저도이이오케이
3: お箸使ってもいいよ
0: 아そうですかはい이런데계시는사장님은여기에도눈이있는것같아요지금튀기고계시는데내가이걸내미는거를보시고젓가락써도돼이러셨거든요그러니까여기도눈이있는것같아
2: 정말튀기니까또다른맛이에요
0: 고래와부타니크
3: 노피슈케이크
0: 노아지가스루돈까스みたい美味しいですね
3: 아지후라이みたい
0: 아지후라이みたい타르타르소스作ったらもっと아지후라이のようになるかもしれませんね돈까스안에돼지고기안심이들어갔다고해도믿을만한 굉장히맛있어요
2: 모양도돈까스소리도돈까스맛은더돈까스입니다처음온낯선여행자도단골로만들어버리는소박하고정겨운어묵가게시소카의밤좁은골목에서진짜일